0: sa tu lo tu a sa na wo no o ye no a mi so no a je na ya le na bia
1: Amen.
0: Obi bia da yesum yama ne bayi.
1: Jesus.
0: Obi bia da yesum yama ne sugar diabetes.
1: Jesus.
0: Obi bia da yesum yama na yehie de.
1: Jesus.
0: Obi bia da yesum yade ade so aso
1: ano. Jesus.
0: And then show we call him one.
1: Obi
0: bia ne ntu.
1: Amen.
0: Yade ne ntu.
1: Amen.
0: Wa hawo ne ntu.
1: Amen.
0: Ade so ane ntu.
1: Amen.
0: Wo yeso de aba.
1: Amen.
0: Afei fra oyel kakra hwie num num oyel ne first.
2: Ne ado
0: kase urade. Oyel ye ekome mu.
2: Bisi
0: adie bia ye die gura memu wada yem
2: bisi
0: a minim mpie
2: enkansa
0: numbe
2: bayo
0: drink it drink it
2: bayo
0: drink it drink it drink it kakrebi num afewu ya frenchon
2: bisi na bayo
0: frenchon

0: Abo.
1: Ha.
0: Yasubu ni mi o woni.
1: Yasubu ni mi o woni ase.
0: Kamalo basanga.
1: Omani panyanya tu.